0: me ne wo nya adwene efi se amana ne kra ahokire ewo ho
1: meere adwuma ne de ye wo de hwe na nsin mu kra no me baaye hwe sika twitwiri dia me dia ma wo de ahye wo adwuma mu